かしらでほいてかでほやて投げたんかでとんかしらで吐きせたでほやてわかたんかでほんかしらでほいてかでほやて投げたんかでとんかしらで吐きせたでほやてわかたんかでほんかしらでほいてかでほやて投げた